sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiyulah.

Kemanjondola kuning poro sudagar layar ponangku dorinten panto telah berdatar menerkan dati tangsa lumintir. Songeng keraton dorwa tingani temekeng monco.

0: kula tingali kok wangune kok lengoyo-oyo panjenengan kerengan karo sensaki. Jan ora iso males sak saipit-ipito. Tangane sensaki jebul saya suwe saya antep kok nggih panjen. Ora kena disuwawa yen sensaki.
1: Terketahe cilik nggih sensaki niku.
0: Yo.
1: Wah ning tandange ngibate batake. Angger ning arep kerengan ngono ngoyak wae. Nggih iki jukuk. Potongane wong sing anggere brengose kandel. Iku nek kerengan ngoyak. Nek urung kelegan lemes. Ning mangga angger pun kelegan musuhe kena keprandangan niku saya giat, saya giat. Cara-cara yite ilang.
0: Ana wong kerengan kok kaya pelut. Ana yiyite bareng. Rekarekane mbilung ora. Wong ratu kok dudu yiyit ki ora panen.
1: Lah gemuane ben ngerti kok ya.
0: Durung tak tamani kemanden kok. Badhe pun tamani kemanden menopo siungku iki wisane ngungkuli taksoko. Nggih. Sencaki kuat ketaman wisane siungku nyoto pinjul ngapa-apa.

0: Saka rumangsaku Janaka momeng dhewe kok terus kancane kok arak-arakan. Gok,
1: nun.
0: Kancane Janaka sing elek-elek kae sapa, Gok?
1: Pundi?
0: Oh, nika purunan kulon. Purunanmu?
1: Nggih.
0: Jan asli anake adimu?
1: Nggih.
0: Sing anak-anak nika Semar. Sing mripate kira
1: ku jenenge Gareng.
0: Wah niku beling niku.
1: Beling bler.
0: Tukang nyolong.
1: Gareng niku.
0: Yur Petruk sing wujude dhuwur, irunge dawa.
1: Gareng.
0: Wah niku beling niku.
1: Beling bler.
0: Tukang nyolong.